wa yakul intalik bina ma yu'iduna inda hadha. Malaikat mungkar nakir saling dawuh dateng kancanipun, wis ayo wis kene ngalih wae budal wae wis wis gak ana perlu nih kene lungguh ana kene ape nakoni macem-macem wis gak ana perlu nih. Mergo apa? Mayit iki wis diuruki hujahe, malah ingkang ajaib terusipun hadis niku napa, wa yakunallahu hajijan duna, Allah subhanahu napa dipun dadosaken minangka piyambakipun ingkang membela mayit kolowau. Lajeng sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu yansibuhu ila ummihi Hawa. Para rawuh wonten ing menika dawuh, kawula saged dipun paringi pengertosan wonten ing menika dawuh tigang perkawis. Ingkang nomel setunggal inggih menika Allah subhanahu wa ta'ala langsung minangka ingkang membela dhateng kewontenanipun mayit kala wau, ngantos malaikat mungkar nakir boten kersa nenggo malih dhateng mayit kala wau. Ingkang nomor kalih saged dipun pundhut wonten ing hadis kala wau inggih menika, bilih kewontenan kawula lan panjenengan menika napa, panci tiyang ingkang kathah supinipun, pancen tiyang ingkang kathah sembrononipun, panci tiyang ingkang kathah angsalipun boten inget lali dhateng ngersanipun Allah. Kranten ing menika hadis wonten dawuh, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, boten ing sakjabanipun ibadahe, boten wonten ing sakjabanipun perjuangane, malah-malah ing dalem zikir ibadahe mawon ingkang kathah gelek lali laline. Lajeng ingkang nomor tiga, ingkang saged dipun pundhut wonten ing salebetipun menika hadis, ingkang pundi wonten ing riku pemanggilan-pemanggilan dhateng mayit kala wau dipun nisbataken, dipun sandaraken dhateng tiyang sepuh estri. Ngantos-ngantos sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur napa, menawi mboten semerap asmanipun ibune dos pundi ya Allah ya Rasulullah, dipun jawab napa, yansibuhu ila ummihi Hawa, ya sendekno dhateng napa ibunipun ingkang asal inggih menika Siti Hawa. Niki nedahaken napa, saking agungipun derajatipun tiyang sepuh estri. Cobi diangen-angen sing gelek kula kali panjenengan menika dos pundi, wanian karo wong tuwa lanang napa kali wong tuwa estri? Cobi wanian pundi?

mestine ingkang kathah luweh wani dhateng wong tuwa estri napa amergi saking parekipun anak kali ibu ingkang nomer kalih merga saking sayangipun ibu kali anak ngantos-ngantos ing dalem sayangi niku napa keluar saking batas-batas ing dalem oleh nuntun didik anak selalu napa selalu mbela anak niki. Lajeng terus pundi ing dalem masalahipun talqin lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan Al-Imam Al-Hakim At-Turmudhi paring dawuh Al-Wukufu alal gabri wa su'alut tasbit fi waqtid dafni madadun lil mayyiti ba'da shalah. Dawuhipun Al-Imam Hakim At-Turmudhi tiyang niku sak badane mendem mayit lajeng kok lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan lajeng nyuwunaken tasbih kemantepan dhateng ngersanipun Allah dipun tujuaken dhateng mayit ba'da salatil janazah niku minangka napa minangka madad minangka peparing bantuan ingkang bantu dhateng kuwontenanipun mayit merga napa li anna shalah li jama'atil mu'minin kal askarilah kodijtama'u bibabil malik yashfa'una lah. Dipun dawuhaken salat ingkang dipun jumenengaken dening para jamaah menika dipun serupaaken kumpulanipun para jurid ngumpul wonten ing ngersanipun mayit kumpulipun persis wonten ing ngajengipun lawangipun pemimpin ingkang pundi kuwontenanipun para jurid kala wau sami nyuwunaken syafaat sami nyuwunaken pertulungan dhateng mayit. Kleresan wonten ing wekdal menika kuwontenanipun mayit kala wau napa sanget betahipun dhateng pertolongan dhateng penyuwunan ingkang dipun suwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku talqin. Lajeng terus pundi kuwontenanipun mayit kala wau wonten ing alam barzakh napa piyambakipun menika bunga oyak napa seneng oyak napa mawon wonten ing alam barzakh nggih bakal ngadepi kesusahan yeah. Napa ingkang dadosaken susahipun ruh utawi mayit wonten ing alam barzah ingkang damel susah sedihipun manahipun mayit kala wau mboten wonten malih amargi mirsani dhateng keluarginipun dhateng putra putri sedherekipun ingkang ngantos mboten inget ngelampahi dosa dhateng ngersanipun Gusti Allah.
Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

tasih wonten Adicara Nglarasari. Kawula pikawi amalih nggih ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten Pak Gunawan, sugeng siang badhe nderek tanglet, Mbak. Saking Anggorawe tumuju Kudus kados pundi? Saking Anggorawe tumuju Kudus siang menika jaluripun lancar sanget. Mboten wonten ketersendatan, aman jalurnya Anggorawe Demak, Demak Kudus lancar. Ngaten infonipun. Kawan di

Nah Umar, aku ya kudu nutupi menyang awakku. Mergo apa tak tutupi? Mergo Sayyidina Umar iku wong liya. Jadi napa? Wonten ing mriki nedahaken bile ahlul maqabir, tiang wonten ing kuburan menika saged mirsani sumerap dateng tiang-tiang ingkan ziarah. Ben. Lajeng dipun minggahaken malih wonten ing kala wingi dawuh setunggalipun riwayat saking al-Imam At-Tabrani fi Mu'jamihil Kabir saking sahabat Abi Umamah Al-Bahili ingkang pundi riwayat kalawau ndawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing pundi ing riku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab falyakum ahadukum ra'sa gabrih summa yagul ya fulan bin fulana fa innahu yasma' wa la yujib. Kanjeng Nabi ndawuhaken mek wis salah siji awakmu wis padha ngranah ana ing dukurane kuburan lereno dhisik. Mek wis kon leren ana ing sak ndukure sirai kuburan, ayo celuken wong sing nok kuburan mau, ya fulan bin fulanah. Mek wis kon celuk bakal ngrungu senajan modele gak jawab. Bari ngono celukun maneh ping pindho baru mayit mau bakal lungguh.

Kesaksianmu nyakseni apa? Ridhomu atimu Gusti Allah minangka pangeranmu. Agama Islam minangka agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka nabimu, lan Quran minangka imammu. Lajeng terus pundi? Terusipun hadis. Fa inna munkaran wa nakira yata'akhkhar kullu wahidin minhuma wa yaqul intalik bina ma yu'iduna 'inda hadha. Malaikat mungkar nakir saling dawuh dateng kancanipun. Wis ayo wis kene ngalih wae budal wae wis. Wis gak ana perlu ne kene lungguh ana kene. Ape nakoni macem-macem wis gak ana perlu ne. Merga apa? Mayit iki wis diuruki hujahe. Malah ingkang ajaib terusipun hadis niku napa? Wa yakunallahu hajijan duna. Allah subhanahu napa? Dipun dadosaken minangka piyambakipun ingkang membela mayit kolowau. Lajeng sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam ta'rif ummah ya Rasulullah, kados pundi yansibuhu ila ummihi Hawa. Para rawuh wonten ing menika dawuh kawula saged dipun paringi pengertosan wonten ing menika dawuh tigang perkawis. Ingkang nomel setunggal inggih menika Allah subhanahu wa ta'ala langsung minangka ingkang membela dhateng kewontenanipun mayit kala wau, ngantos malaikat mungkar nakir boten kersa nenggo malih dhateng mayit kala wau. Ingkang nomor kalih saged dipun pundhut wonten ing hadis kala wau inggih menika bilih kewontenan kawula lan panjenengan menika napa? Panci tiyang ingkang kathah supinipun. Pancen tiyang ingkang kathah sembrononipun. Panci tiyang ingkang kathah angsalipun boten inget lali dhateng ngersanipun Allah. Kranten ing menika hadis wonten dawuh uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Dadi ngeten. Boten ing ziki, boten ing sakjabani zikire, boten ing sakjabani pun ibadahe, boten wonten ing sakjabani pun perjuangane, malah ing dalem zikir ibadahe mawon ingkang kathah gelek laline. Lajeng ingkang nomor tiga ingkang saged dipun pundhut wonten ing sak lebetipun menika hadis ingkang pundi wonten ing riku pemanggilan-pemanggilan dhateng mayit kala wau dipun nisbataken, dipun sandaraken dhateng tiyang sepuh estri. Ngantos-ngantos sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur napa?
menawi mboten semerap asmanipun ibune dos pundi ya Allah ya Rasulullah, dipun jawab ngapa yansibuhu ila ummihi Hawa, ya sendekno dateng napa ibunipun ingkang asal inggih menika Siti Hawa. Niki nedahaken napa saking agungipun derajatipun tiang sepuh estri. Pun cepet dia ngenangen sing gelek kula kali panjenengan menika dos pundi wanian karo wong tua lanang nopo kali wong tua estri. Nen cepet wanian pundi nen mustine ingkang kathah luweh wani dhateng wong tua estri nopo amergi saking parekipun anak kali ibu ingkang nomer kali mergo saking sayangipun ibu kali anak ngantos-ngantos ing dalem sayangi niku napa keluar saking batas-batas ing dalem oleh nuntun didik anak selalu napa selalu mbela anak niki. Lajeng terus pundi ing dalem masalahipun talqin lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan Al-Imam Al-Hakim At-Turmu Al-Wukufu Alal Gabri Wasu'alut Tasbit Fi Waqtid Dafni Madadun Lil Mayyiti Ba'da Salah. Dawuhipun Al-Imam Hakim At-Turmudi tiang niku sak badane mendem mayit lajeng kok lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan lajeng nyuwunaken tasbit kemantep ladil janazah niku minangka napa minangka madad minangka peparing bantuan ingkang bantu dateng kuwontenanipun mayit merga napa li anna shalah li jama'atil mu'minin kal askarilah qad ijtama'u bi babil malik yashfa'una lah. Dipun dawuhaken salat ingkang dipun jumenengaken dening para jamaah menika dipun serupakaken kumpulanipun para jurid ngumpul wonten ing ngersanipun mayit kumpulipun persis wonten ing ngajengipun lawangipun pemimpin ingkang pundi kuwontenanipun para jurid kala wau sami nyuwunaken syafaat sami nyuwunaken pertulungan dhateng mayit. Nah, kleresan wonten ing wekdal menika kuwontenanipun mayit kala wau napa sanget betahipun dateng pertolongan dateng penyuwunan ingkang dipun suwunaken dateng ngersanipun Gusti.

utawi mayit wonten ing alam barzah ingkang damel susah sedihipun manahipun mayit kalawau mboten wonten malih amargipun ingkang ngantos mboten inget ngelampai dosa dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kepingin dadi uang sing soleh, kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing selamat, kepingin uang sing dadi mulya. Resep kunci lawang sing pertama niku nopo? Mek iso dadi uang sing soleh tapi nyolehi teng wong tuane dhewe di sik. Niki lho. Mboten krasa. Nggih ta, tepake dines formal, tepake didilok wong karo wong, cek iso ngajak teng pangeran, sik temene oleh digawa teng pangeran, cek ngatekno, cek estune. Tapi barang ngadepi wong tua luru kita nopo niku tasih gesang, nopo sampun pecah di nomor no luru niki kadang-kadang niku. Niki lah monggo, niki kunci nih wong tua lu, wong tua luru lah ing mongko Gusti Allah niku sampun nopo paring tuntunan liwat panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa ingkang dados tuntunanipun niku? Anak soleh iku gak repot-repot sakjane niku. Cuma siji tok. Nggih. Sing iso ndungakno nang wong tuwa lho niku tok kok. Nggih ta? Napa sampean cukup jadi anak sing soleh niku cuma liwat dungak notok? Mboten, mboten cukup. Mesti ini kula kali jenengan niku napa iso gatuk rohani ini kula kali panjenengan kali wong tua lo loro. Ya napa cara gatuk no niku seneng no bungah no. Terus no apa sing dadi lelakone wong tua luru sampai nopo maleh langsung sampai mboten langsung niku lho. Mek ana kanca-kancane sapa wae sing biyen dadi wong pareke wong tua lurumu parkono nopo maleh mareki wong tua luru ngantos ing dalam hukum sampun dados putusanipun para ulama. Sing sugi awakmu, sing cukup awakmu, sing mampu awakmu, sing akeh oleh awakmu memenuhi apa wae sing dadi kebutuhane, sing dadi kesenengane, sing dadi apa wae sing dadi butuhe wong tuwa. Tapi oleh kon menuhi nyenengi wong tua niku cuma liwat bangsa dunya tok. Sampean mboten teko mara nyungkem teng wong tua niku sampean kali kula sik durung gatuk silaturahiyah karo wong tua. Niki pun cekelan niki. Wis tak cukupi kok. Wis tak penuhi kok. Wis tak paringi kabeh kok. Nggih, wis beres kabeh, gak ono kurangi. Kathah kadang-kadang anak kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mek kira-kira wong tua kula kali sampean niku lajeng dawuh, "Nak, tak dilok-dilok kon niku gak tuman cungak-cunguk. Tak dilok kon gak tuman dilok keadaanku. Tak dilok kon gak tuman nakokno aku." Lah kon niku kok cuma kirim-kirim duit tok ae karo aku, nak. Apa aku minangka wong tuamu, mak, minangka sing ikhlas karo awakmu, nak?

aku karo dunya sakmono tok ta. Niki diangen-angen niki. Nggih. Aja nyepelekno, aja. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten saged ngrayangi isoe cuma nyalakno anak putu. Nggih napa mboten? Mek kedaden apa-apa karo anake. Nggih ta, anake sing diselalu disengeni, disalakno, tapi awake dhewe minangka kocoe anak secara rohani ya apa kok niku karo wong tuamu dhewe. Nggih napa mboten? Ayo sing sambang sinambang teng wong tuwa niku napa male dina Jumat disowani mari subuh mek pun disuwani niku napa mantun ngeten ayo dipun rawi dipun ziarahi tiyang sepuh ingkang sampun pejah kita. Tapi nggih kula kedhateng tiyang sepuh kula niki, merga niki luwih alim tinimbang ibu kula, merga niki luwih hebat tinimbang bapak kula, ibu kula, mboten urusan. Endi sing luwih alim sing mboten luwih alim, endi sing paling jagoan mboten luwih jagoan, cuma kula kalih sampean nglunggokno minangka anak. Kadang-kadang ngeten-ngeten niku. Nggih ta, gak seneng aku karo ibuku, gak seneng aku karo bapakku. Sing bener sakjane iki iku. Terus akhirnya ngono beda. Niki kathah napa mboten? Nggih ta, luweh mandi iki mergo iku luweh urusan pinter gak luweh niku mboten urusan kula kali panjenengan. Urusan kula kali panjenengan iki napa? Minangka anak ngabekti mangawula dateng tiyang tuwa. Titik. Nggih. Pun. Nggih. Niki cekelan niki mboten ujug-ujug. Nggih ta, kathah tiyang kadang-kadang niku. Nggih ta. Mboten ngelunggukno. Misale sampean sowan dateng guru sampean. Utawi sampean niku sowan dateng para kiai-kiai. Nggih ta. Kadang-kadang niku mboten ngreken kali wong kanan kiri niku. Nggih napa mboten? Mboten ngreken. Kula mboten ngeten-ngetenan pun. Sing penting kula kepanggih kiai kula. Nggih ta? Sing jaga gerdu mboten dianggep. Niki kathah napa mboten? Nggih ta? Lho niki kudu dilonggokno. Kados panjenengan kali kula wekdal ing Madinah. Sowan dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih ta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mek wis kowe uluk salam menyang Rasulullah. Rada mundur titik. Nggih. Lajeng miring teng kiwae titik. Nggih. Menawi madhep ngetan, madhepi mayite, nggih rada napa minggir teng kanan titik. Uluk salam dhateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Mari ngono mundur maneh titik terus rada menggok nganan napa ngiri titik terserah teng pundi sampean niku wekdal teng ngajengi Rasulullah napa teng wingkinge Rasulullah mek wis ngono ulu salam menyang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kathah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka wasilah rabithah dateng ngersanipun Allah mboten liwat Sayyidina Abi Bakr so Umar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an langsung dateng Rasulullah. Niki cara wong thariqah mboten tepak ngeten niku. Ayo kudu napa liwat Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma liwat mriku dhisik wong niku sing jaga kok. Gitu. Niki kathah niki. Nggih, nggih ta sing umum mek pun mundur.

wangsul malih dateng Rasulullah. Nggih napa mboten? Nyuwun dateng Rasulullah napa mboten wong thariqah. Sing saged niki sing saged. Nggih. Wong karo wong tuwane dhewe gak iso. Napa male karo wong? Nggih napa mboten? Sing luwih parek damel kula lan sampeyan niku sinten sih? Nggih ta? Sing saged sampean kula panjenengan rasakaken niku lho. Sing kudu sampean syukuri, sampean kali kula kaya ngeten niku teng pundi asal usule niku saking pundi? Saking wong tua lho. Wong tua loro. Iki lho. Anishkurli waliwa ben. Sampean ambung bathuke wong tua loro niku sampean ambung. Geta, mujenenge wong tua. Kadang-kadang ku enten mawon sing pun dipun dawuhaken. Nggih napa mboten? Sing didhawuhno niku napa? Wong jenenge wong tua niku manja. Nggih ta, ngalem. Nggih ta? Jadi mek pun ngeten napa? Sing dialem, sing dimanjakno niku napa? Piyambakipun niku kepingin ngeten lho dilem dipun manja putra-putrine. Mangane mek enten napa-napa niku kadang-kadang mesti ngomongno anak. Nggih napa mboten? Mbak Yumu iku lho. Nggih ta? Adikmu iku lho. Nggih ta? Kang Masmu iku lho. Mesti ngeten. Nggih ta? Kok gak ana muncul, kok gak ngene, kok gak ngono. Nang ngendi? Wong tuwa niku. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku ngadepi ngeten pun dijak ngomong wong tuwon. Saman rangkul mawon. Saman enggokno. Nggih ta? Lah niki mek mboten saman enggokno, boleh dadi napa? Omong-omong ngomongi para keluarga. Lah mek pun ngomongi para keluarga, kecewane wong tua kadang-kadang niku ngomong kemerucut mboten-mboten. Nggih napa mboten? Undat-undat. Niki sampean kudu iso niki. Pun sampean rangkul sampean ambungi. Nggih Pak, nggih. Nggih bune nggih. Anu kula le, alah Mbak wong ngeten mawon kok Mbak alah pun direken nglencer ta. Ngeten mawon. Kita. Pun paham nggih. Pun niki hati-hati niki. Saaken mek kemerucut nggih niku saaken. Nggih ta? Lajeng dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam geta fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadaw wa isyraqa. Mek mantos lelampahan kula lan panjenengan niku sae geta napa bakal bunga. Napa cukup cuma bunga tok? Mboten. Wong tua sing pun wafat niki mboten cuma bunga tok. Kali Gusti Allah. Nggih. Praenanipun wong tua niku napa? Dipun paringi tambah putih. Nggih. Dipun paringi tambah padhang oleh nur saka ngersanipun Gusti Allah. Ya talalau baina wujuhihim, mencorong. Niki lho sing dadekno piyambakipun dados kawulanipun Allah ingkang tambah selamat, tambah mulya, tambah agung wonten ing ngersanipun Allah liwat sinten? Barokai anak sing sing saleh. Niki. Nggih. Lajeng dos pundi? Saking agungipun masalah menika, lajeng Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh, "Fattaqullah ibadallah." Ayo kon niku sing wedi karo Gusti Allah. Mek kon pancen minangka kawulanipun Gusti Allah. Napa Kanjeng Nabi ingkang kedah kula takwai dhateng Gusti Allah? Napa Kanjeng Nabi ingkang saged kula saged kejuluk minangka kawulanipun Gusti Allah? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, "Wala tu'dzu mautakum." Wong-wong sing wis mati, apa maneh wong tuwa loromu, aja kon larakno atine ana

Anipun Allah. Ayo. Cobi. Sakniki posisi kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan niku mboten cuma minangka anak wong tua loro. Mboten cuma anak ingkang lewat nasab bangsa jasad. Secara zahir kaya ngeten niku mboten. Kula kali sampean niku wong thariqah. Wong thariqah niku napa? Nggih duwe wong tua sing bangsa rohani. Ketambahan niki. Lelampahan kula kali panjenengan niku mboten kok cuma diaturno nang wong tua loro sing bangsa nasab, tapi ugi bakal diaturno wong tua sing bangsa rohani. Niki dipikiri niki. Nggih. Kanten menika panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wonten ing wa kadza syahru wa kadza al-usbu' wa kadza al-yawm. Niki dawuhipun Kanjeng Syekh. Napa mawon ingkang wonten ing dalem isine taunan, napa mawong ingkang wonten ing dalem isinipun bulanan, mingguan, ngantos-ngantos harian niku sami sowan dateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Niki sowan niki wong enten daftare kok. Kula kali panjenengan niku enten daftare niku. Nggih ta? Enten laporane niku, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan niki wonten dateng para guru niku. Niki ngantos-ngantos Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an paring dawuh wa izzati rabbi innas su'ada wal ishqiya yu'raduna alayya wa yuqafuna ladai. Aku sumpah menyang Gusti Allah, niki dawuhipun Kanjeng Syekh, uang-uang sing bejo, uang-uang sing ciloko ikum besok bakal dilerehno, bakal dindek, bakal podo madep ono ing ngarepku kabeh. Niki Kanjeng Syekh, nopo malih kula kali sampean minangka murid. Nggih. Niki lajeng tos pun di Kanjeng Syekh menawi catetan-catetan tahunan, bulanan, mingguan, harian matur dipun aturaken dhateng ngersa panjenengan ngantos besok wonten ing ngersanipun Allah wonten ing dinten kiamat, tiang sing bejo sing celaka saged dipun depaken wonten ngersa panjenengan, lajeng dos pundi sak mangke wonten nang kula niki Kanjeng Syekh wonten ing ngersanipun benjang wonten ing ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Kanjeng Syekh, wa ana likulli man asara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama asara hayyaw wa mayta. Dawuhipun Kanjeng Syekh, sapa wae muridku, para uang-uang sing cinta lan percaya karo aku, wewit nok dunya sampe besok tekane dino kiamat, mek sampe kepleset, bakal tak cekeli karo aku. Kita niki jaminanipun Kanjeng Syekh. Malah wonten ing dawuh malih ing mriku nate kedadosan.

0: Wonten setinggalipun tiang niku dipun siksa wonten ing alam kubur. Dipun rawi dening Kanjeng Syekh. Nyuwun dhateng ngersanipun Allah, ya Allah, panjenengan ringanaken ya Allah siksanipun tiang menika ya Allah. Kanten tiang menika ya Allah, nate liwat mlebet dhateng madrasah kula. Lho cuma liwat tok. Cuma mlebet tok. Sik durung minangka wong sing cinta napa malih minangka murid iku dipun suwunaken dhateng ngersanipun Allah supados dipun ringanaken siksanipun dening Gusti Allah. Niki merga napa niki liwat pundi niku? Liwat i'tiqad. Nggih, aja didilok liwate tok nek sekolah. Ojo diliwati tok mergo teko. Ojo dilok oleh ngrungok no ngaji ini tok mboten. Sing digawa niku iktiko. Iktiko teni gelo sing digawa niki titi nopo. Mirsani meniko dawuh kawulo kali panjenengan mboten sangket matur nopo nopo. Namung ada dungo dateng ngersani pun Allah. Napa ingkang dipun atusaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken kita sedaya ya Allah. Ugi sedayanipun keluargi kita sedaya ya Allah. Putra-putri kita sedaya ya Allah. Sederek kita sedaya ya Allah. Ugi jamaah-jamaah kita sedaya ya Allah. Panjenengan dadosaken ya Allah. Dados kawula panjenengan ya Allah. Ingkang kagungan i'tiqad. Ingkang kiyat dhateng Kanjeng Syekh ya Allah. Minangka tiyang ingkang saged nderek ya Allah. Senajan kedhi oyak napa mawon ya Allah. Dhateng Kanjeng Syekh ya Allah. Ugi minangka kawula panjenengan ya Allah. Ingkang cinta dateng Kanjeng Syekh ya Allah. Ugi ingkang dados muridipun ya Allah. Kranten menika sedaya ya Allah. Mugi-mugi panjenengan ngempalaken ya Allah. Dateng sedayanipun kita sedaya ya Allah. Kempal kelayan Kanjeng Syekh ya Allah. Fi maq'adi sidqin ya Allah. Wonten ing pelenggahan ingkang estu-estu wonten ing ngersoipun panjenengan ya Allah. Wonten ing kempalan-kempalan ingkang sangat luhur mulya agungipun ya Allah. Wonten ing ngerso panjenengan ya Allah. Kempal kelayan sedayanipun ma'an nabiyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pun. Lakin ruh kewontenanipun ruh menika nggih. Uwang niku sing didelok niku rohanine. Nggih. Duduk bentuk zahire. Gini apa mbetin? Ya. Lah, kewontenan ruh menika dipun bagi wonten kalih. Ya, wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Setunggal wonten ruh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih wonten roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Roh nyawa kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Menawi kewontenanipun kala wau dipun siksa dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan padang kubur kula lan panjenengan pinari ngono jembar alam kubur kula lan panjenengan, pinari ngono alam kubur kula lan panjenengan raudun min riyadil jannah, minangka taman saking tamanipun swarga, saged padang madangi dhateng kula lan panjenengan, saged kempal pinanggih klayan para ibadillahis solihin. Amin ya rabbal alamin. Ruh ingkang dipun siksa kala wau selalu ketahan, selalu leren mandek kaendek wonten ing panggenan kubur kala wau dengan penuh suatu kesusahan, kesedihan, penderitaan ingkang boten saged minggah dhateng makomipun, dhateng kewontenanipun ingkang mulya, ingkang sak sien-sienipun, sak derengipun dipun kumpulaken, dipun panggihaken kelayan jasad, ketahan wonten ing alam kubur. Lajeng napa ingkang dadosaken kewontenanipun ing dalam ketahan kala wau mboten wonten malih, selalu sibuk, selalu repot ngadepi napa-napa kemawon ingkang arupi siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Mboten saged napa-napa. Niki. Artosipun ketahan niku dos pundi? Dos pundi niki? Boten saged pinanggih kelayan tiang sepuhipun. Boten saged ziarah. Boten saged wicantenan, omong-omongan, sambang sinambang kempal kelayan tiang sepuh kalihipun. Napa malih kelayan para ibadillahis solihin. Niki mandek mawon nempun. Niki merga napa? Merga dhewek dawuhipun Gusti Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Sopo wae? Kita kudu bertanggung jawab. Nggih. Karo napa ingkang sampun dipun lampahaken wonten ing alam dunya. Kita kecuali napa? Ashabul yamin. Kita lho niki lho kula kalih sampean niki mboten weru niki kewontenanipun keluarga kula lan panjenengan wonten ing alam kubur. Menawi nderek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wong-wong no alam kubur niku napa dipun serupakno kalghoriqil mutaghawwis, kaya wong sing kelelep wonten ing tengah lautan. Nggih ta? Piyambakipun niku napa? Mboten wonten malih ingkang dipun ajeng-ajeng uwong-uwong sing iso nulungi. Sing saged nulungi niku sinten? Kula kali panjenengan. Liwat napa? Liwat ndungakno dhateng ahlul kubur. Niki diarep-arep kula kali sampeyan niku. Mboten kok dijarno mawon, mboten. Nggih ta? Mangkane wonten ing setunggalipun hadis, napa Kanjeng Nabi niku dawuh napa, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu 'alaihi illa 'arafahu wa radda 'alaihi as-salam." Nggih ta? Ngantos dipun dorong kali Kanjeng Nabi, mek kon liwat nok kuburan. Kuburane duluremu sing mukmin. Nggih ta? Mek awakmu weruh ya dekne weruh karo awakmu. Tapi mek awakmu dak weruh gak tuman kenal, tapi kok kon ulu isalam. Nggih ta? kok kon ului salam dekne bakal weruh, bakal krungu, ya bakal jawab nang salammu. Niki lho. Coba kula tak matur sakniki. Sampean tepake butuh napa-napa. Menawi lajeng kawula paringi betah sampean niku. Kira-kira sampean niku bungah napa mboten? Dan bunga ini ku ikhlas napa mboten? Ikhlas. Mek pun sampean niku bunga ikhlas, kira-kira sampean niku mandek ngeten mawon napa sampean niku mboten langsung ndungakno kula kali sampean? Ndunga? Pak. Enten ta wong sing luwih susah tinimbang wong teng kuburan? Sampean ului salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya nopo bungai sampean ndungakno selamat. Terus piyambakipun saking bungai bales ndungakno selamat. Waalaikumsalam. Ya nopo kira-kira hasilnya niku? Sampean bayangno niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah. Napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.